0: قطق ساعت
1: ای ما هم الان باهی جانه باها باها فیل باتری میشه ما واقع واقع جلاده ای واقع بسته بکام وی تام بیش واقع جلاد و پس اون خونه خوب جلاد پر واقع جلاد که داره
0: هست فیت
1: ای یه گا یه دیگه با من میذیم منها آن نگیم کجا گلاب با آن تا هی هی یکو دین کامو میگه نگاه که که هی هی
0: مگه تو دم مگه تو دی
1: آن تا هی مگه تو دی هی ایک برای های بانو خوب وانجام نه کسی نیست وای
0: ها خلو جان کو بانی که ها بوم اجازه نیست
1: ایش گانی تو مولو وانی لازی
0: یلو خوی پات لگاتو
1: ای باقی جانی لازی کوزی آه فر هایی که تابوانا قرآن جیجیگا اینجی اینجلا مجوان واقع این آنیا لسی نه جیلی
0: کنن تو خیلی مجوان واقع
1: این آنیا لسی ای کامو کام حالی کاموی ای کامو کام حالی نون دوست دینیا لسی نه نه که ناولو کنیا لسی مون panavisu injegli injegli zimwe zvaka kufara kamuno kamale kamu kamu ka kuto zvino zvidika mu kutuma navisu kutum ai injegi jindadibana na vaipatili mwanesu vukwete ndzivutuka bona kusasa kemahala
0: wa bona he
1: kani tibona kutuku mwanesu ile ya kuchisa kera kutu ba kutu kofi
0: boto tuka feta ndatwak
1: hele ai moka dua ya le wa ngweso ke tsa khule ngona ne ke
0: thank you ntate thank you.